Creator nos quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ec

0: Ecce Agnus Dei, ecce Vitole Peccato Mundi, Beati qui Aecenum, Agni Vocati Sum.
1: Domini nos in Dignus, Religios Protectum Meum, Tantum Dignum, Son of Vita.